0: enkomwa na wose omuni midi na omuni mindin wi ninye bidda
1: if you necro 1 month mama one from month. Today
0: ti agogo ampina ya che no me ka same way di ama mpp for wa agogo which ali me say agogo ampina ya che no mo amunim prophet roger na munya akwanya ne prophet roger di nkomo e wo cantonment akra e bi honya cantonment ba bia me fie ne wona ba bia ya ne won enya cantonment da bi da bi ba bia first na me wona nya ajinga no boys no ankombe bodin ye asa ye kumasi ya ne tintin kana ku aya na ye obo cantonment side honom eh li uyima ni fima mpese me nya din no
1: okay